right. Kandi urukia mashini yeze. Kandi urukia mashini yeze. Tika. Bas. Uga atere emwe ijere idato inya idano ekomi na idano 0794 yaligia na the, he yaligia na 296 sawa kwenonge wa 011 yaligia na 736 ngiri ekomi na mugwanja sawa atere niko kumbata tuetita na ambere na kibira eta na ambere kuinyeria ni star 671#, ugatara mbox, ugashoko, uga confirm na Mpesa. Mubira joki shoka second half, tukeda tuku dhuru kia kairi. Kwa hivyo joki kia kanyaka, ushe the boega. Ni star 671#.

0: Meru gugu kenan sumba na meuregu kinya. Ukira tuderi entuko. Kiariri koni matura jeto na Kenya. Nyambe nfurege kumbo. Mwenda saba.
1: Dole koni ya resi ya indi. Iba tumera tu maiskiri tu ni intrimo. Noto estima tu skuta tu.
0: John Nagaisima.
1: Meskin tu magra kondiskare nje jam.
0: Na tu shoke tu gure rubaruga. Ne mukuru ntoledara.
2: Na jambura wana kumayaron sabu mungata u. Roba kudire na antu nente.
1: Yes.
2: No, no.
1: Na minto na ekare ya.
0: Meru FM, Guataniro, Yaya.

0: baina thotho la nyeusi
1: makosa aye yera kwera mboksa kuka yawe tete jena pomone kwaruka
2: na mimi kireta muruto lakini mboksa ne kwaruka
3: jene yeche kira mwanda
2: wame kusi ya kunde kira aru tere
1: mboksa kare wakaruto te sinzia
4: Meru FM Watanero